0: Odi apa?
1: Nani pale?
0: Sabu tunda tuchuru.
1: Abari kani wan?
0: Muzuri tuliki yada.
1: Eh, inawa kwanza bikoni pale kwa lave mera rafiki wangu.
0: Uko na feti apa?
1: Abiko bia feti rafiki wangu.
0: Nakula?
1: Abiko bia kukula. Sikiriza rafiki wangu.
0: Eh, mana yake?
1: Sikiriza butunda. Eh. Mana yake huyajua kesi apa? Kwa tu ebole alisha kuwako.
0: Siyue mera biyako. Ebole nakuya?
1: Sinjo ile bugonja nyedi uwa batu sana mporobleme ma maperote simoya kutifide. Eh,
0: mbe tatu. Mbe ebole lukiaka zamani? Inakuya tena na muna gani?
1: Enerudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mini kuambio unao mikono pale.
0: Nyambia.
1: Iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
0: Nyambia ni jikenga vile maa, sasa penda ni gufu.
1: Kujikenga na maladi ya eboda, juusi gufe, wada juusi gonjo ya eboda, onekwana jikasa unanawa mikono kila siku.
0: Kila siku?
1: Ehe. Onanawa na savo, kama huna savo unanawa na majifu.
0: Ya, tonge tatu. Sasa, kwa kuyapakana na hile bodo, ndeze fanya na muna gani?
1: Siya kwanza mine kuambia ni kunao mikono kila siku na savo.
0: Ndiyo.
1: Wada majifu. Wada kama hunde savo na nawa na desinfekta. Wana kamata desinfekta. Ya pili. Okiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana.
0: Minda baunda.
1: Unasikiriza.
0: Ndiyo.
1: Wada unaona mtu mwenye ana iko na probleme ya mchoko.
0: Unani.
1: Nisikiria wada miwa miungo ina muduma saa zote.
0: Ndiyo.
1: Unasikiriza. Wada mtu mwenye na tapika saa zote. Ana nyamba wada kudiare.
0: Wada.
1: Wada, mtu mwenye iko na nani, iko natoka damu mumapua.
0: Mwanadu.
1: Hile. Mbiyo mbiyo na kama iko na homa ya angu.
0: Ya mingi.
1: One kimbiza mbiyo mbiyo ku hospitali yenye iko karibu. One sikiriza tena rafiki wangu.
0: Mina sikiriza tu
1: hospitali. Joki mkimbiza pale ku hospitali atapone binoti kuwepo kana na kubeba kubangaza vya kenyeji. Kisha tena rafiki wangu.
0: Mina sikiri.
1: Yengine. Kuwepo kane kujogeriana mumabikundi bikundi. Distansasyo sosiali.
0: Amen.
1: One sikiriza. Acha kama uko na bibi yako mpale. Bibi ya kupatiana mabizi
0: tu. Pale njoso na tenge. Niambie, manake umaitu uli nikuapukana kwanza na bibi?
1: Hapana kwa sababu epukana na bosi mimi. Kuishi na kuikuwa karibu nabo na akizi. Unasikiliza rafiki wangu.
0: Maje kukenda vile ni ma na society na watu wote.
1: Tena nyingine unasikiliza papa. Kama wiko na mtu mwenye anagonjwa ile maladi.
0: Ile bora.
1: Unasikiliza? Wala akuwa alikufa na ile ugonjwa. Usiguse vitu yake. Manguo zake sasa ile manguo bila kujipakana mabitu ya vile. Donc unasikiliza?
0: Ndiyo.
1: Usiguse mitapikio yake, jasho yake, jare yake.
0: Ndiyo.
1: Tupado kigusa na wewe utambukiziwa.
0: Ene kwa kontakte.
1: Na haiko kubatu tu. Ata kumanyama. Nyama yenye ilijikufisha topic. Usikule.
0: Kwende
1: wale usiguse. Unazika, uneta banganga. Anazika.
0: Ndiyo.
1: Haiko ile tu rafiki wangu. Jotu iko na baambia. Kama wiko na mgonjwa. Unamupeleka mbio mbio kupitale nye iku karibu.
0: Tonge tatu. Na kama utiko na kashi na leza ifado tena.
1: Ndiyo. Unafada kashi na kubada kashi ne. Ene kusaidia. Bita pikiyo. Bia mgonjwa. Wale ili mchafu ya mgonjwa ya mtu nisi napika. Siku ingia. Hii ni ujumbe toka Setekis Kabare. Kupitia msaada wa veterinaire Sans Frontières Belgique.
2: Bonjour papa, c'est Manoka.
3: Oh, bonjour papa Winga.
2: Vous allez où avec tous ces autres?
3: J'ai vu au parc combien de crise sécuritaire, économique et politique de notre entité actuellement, c'est le moment d'exploiter les ressources forestières et minières du parc national de Kahuzi-Biega. Cette famine risque de nous tuer. Il n'y a personne pour nous contrôler ou nous arrêter cette fois-ci.
2: Papa Shimanuka, je te déconseille de penser comme ça. Papa Shimanuka, tu ne connais pas les conséquences de cette exploitation abusive sur le climat, la biodiversité et même sur la vie de notre communauté. Regarde comment le parc et notre patrimoine commun est aujourd'hui menacé. Il risque de disparaître si nous n'agissons pas. Et cela va négativement affecter toute notre région.
3: Non, Papa Winga, quelles conséquences? Cela n'est pas possible. La conservation du parc n'est pas assurée actuellement. Ce n'est pas de ma faute. Je dois devenir aussi riche avec cette exploitation.
2: Écoute, mon ami.